0: Junukune Dikrim Sankalanga Sangmala Jule, Tenedering Junukune Dikrimina, Nanangi Topa Kunzang, Miske Chokne, Junukune Dikrimbo, Sanchisla Pulin, Tenedering Junukune Dikrimina, Samusangula, Najangiska, Samdelje Kutejaltio, Samdele Gurganbo Juna, Youth and Sport, Yangna Junutang Salian, Tene Junutang Salian Senankoa, Chignapchi in Anqua, Delma Galaji Yotenok, Kazugi Nata Salianse, Nati Luz Nata Sems Yangata. Chitsok senankuwa yergas mamangpo jikyong atatanok, dene yang tem matat pe ngata mi jikya junu jikye ngata kamzebo ma transpo bora atatanok, yang kongne mitsit puttangspo ang ma gyala jik bora atatanok. Dene junu kun ngata maongspe gyalkap jankan jik inok, dene salyang se mi jikye mitsit na jisa gangtokne yergas kyong atatanok, yang luskam zangpo borshche semstop chan gyurshche yang tem matat pe mitsok sena Hurtak chan gyurjuga jatano. Tene tuzgun salyang sena kaklenin yugna tene ngati muscles guna shante chaches yang lustop gun pelches yang ngatangay nat mangpo jikane skyoba jatano. Yang ngati mitse putang spuangsh kitpo jik lusano.
1: Kasa dolkarle tene ngata salyang zhuwa jik ngata medals yang na zintaks jikpo ngata kyongchespo manu halale. Salyang ngata mixali ngata athlete jikpo manu yang tena tsoksla ngata ngata mimang chechung sujigyo na chalang sekane changma ngata khat zangpojik lebin jiktang inok kasale tena chosla tena miksali chalang sekane ngata phantoks yangna lobgyu namina choshi gyotenok spain na diglam yangna discipline lobano halale tena miksali ngata jununi michenangkwa ngata discipline yangna diglam zangpo yong chespo ma khakchanji inok kasale tena chosla miksali ngata chalang sekane ngata teamwork yang dena chosla ngata tuskun demonang nyampo phuda jadanok tene junuji mitse nangkwa ngata miksali ngata lobjong zachis yang dena chosla ngata chalang sniske nangkwa khaklen chespo ma khakchanjik thongduk yang dena chosla dang dini tusin nangkwa ngata junugun ma ngata thunsken namina sochi yotenok yang te thunsken gun ngata bejot gyala chochespo ma khakchanjik thongduk
0: kasale tene chalang se diglam ngata chondu choches yang tusgun ngata kazu kolchin tewis kolla laba jatano tene junuji ge ngata tusgun ngata Dandang yampo kol goshis pang makakchan jiginok, dene ngata silches nang yampo ngata salyang senang kwa kaklen nang, dene tuspo ngata kazu kol chente wek hago goshis pang makakchan jiginok. Dene salyang senang kaklen nindat na, dene diglam gun kazu gishung chisin, yang janma gun lang ngata guskur kazu gichat chisin, te guna ngata hago spela tatanok. Dene salyang se ngate kamze gun tangpo bora tatanok, kazu ki ngata stress yang na cherka gun ngata nyun tatanok, yang ranglo den pil dachis, yang te man pa ngata pantoksma mangpo riga ngati zukspeka leba tatano. Dene yang ngata tukzas kaun drugs gunikana ngata thakriga lusano. Dene junu jik ngata salyang se nangkwa khaklen in jug na dene kone karier jiga ngata dodano, kazuge ngata salpa jik, jongdar espon jik, yang lopton pa tsokshik, yang te man pa kongune ngata gyalyon stang gyalchi dandur mangpo jina kwa khaklen atatano, te kane konguna ngata thongung ma mangpo riga thongano.
1: Kasa dolkarle, dene ngata ladak sokse chitsok se nangkwa ngata thunsken nami na tsokshik yoteno halale. Rilings kunang changma yoteno, kawekane ngata pantoks nami na tsokshik lebinjik tang inok yang dena chosla mixale ngata chalyang se thoga jungna tracking zaches yang dena chosla ngata chalyang namina chokshi yotinok mixale ngata ice hockey yang dena chosla archery yang na da tang ches kagun ngata phamespo nepal la ngata ichalyang kun senjik tang yongste nok yang dena chosla dengtu sing

0: ata chaliang nami na chu shi yuteno tene rang rang su se dot pa nang jin tene mixali nga ta junu gun tene chaliang skune nang kwa khakle na ja chespo ma khak chan ji inok tene lobde na indo nga ta chaliang nami na chu shi godik za da nokle tene mixali nga ta chaliang skune nang kwa khakle na ja chespo tene nga ta mixali junu gun khakle na ja te tene chosla tene nga ta chaliang sin nang kwa nga ta gobskap na chokshik yutenok kasale chalyang gyutte talobgyu nami na chokshik yutenok tene mixale ngata mi mi chenang kwa ngata chalyang gyutte ngata te chalyang spo yangna gyalkha thobano yangna phamano kawe khane ngata lobgyu nami na chokshik yuteno ka janta te chalyang spo kaltes ngata phamad na te khane ngata lobgyu nami na chokshik yutenok yang denna choksla tene ngata mi mi chenang kwa ngata sanganting metpa ngata phamse yangna tena chosla gyal ka thobches ka we khane tene rang na ra love you nang tena chosla ngata shogun union ches mixale ngata junu ni tu sinang kwa ngatang ekdam ngata chitong chikspirik mole na ekdam shro yong amina halale yang te gun ngata nyun cha ches igun mixale ngata chalyangs gyute tene i phantos kun lebanok
1: tene junu jik chalyang sen jug na tene te khonga phantok mamang po jigut kya kazuge nga ta chalyang sen na tene khonguna thopa mang po che siang khona ko del ma gya la jigang lusano te man pa nga ta yulkhak so se mimang unang thugano yang nga tang chik dil bora ta tano tene junu jik chalyang sen ko khaklen na tene khonge concentration gun gya la yurche yang skangal gun kazuge nga ta selchin te usko lang hago demo yang po thobano yang te man pa nga ta chalyang se kane los ma zampo jigang nga ta lobano kazuge nga ta honesty yangna zun mitang ches fairness yangna danda bors ches yang patient yangna zotpa gom ches te choks nga ta lobs dangpo mangpo jigang lobano yang singjuk peka te ujuna tene junu jik na nga ta salyang se nang kuga ma del gyala jik tene salyang se jas te nga ta miji ke khamze yangda gyala gyur ches miji na kwa confident yon ches yang te man pa lasgan chani miji gang gyur tene junu tang salyang se nga ta chi chok se nang kuga ma yargas ma shante jigang kyongan daksa ngijarang e stamdil bo sanatat isting ne chiring tashi salkane lubo sanchesla pulin lu somkan tang luyang sikan phunchok chiring

Dari ngata ngata ngata nanga nyapo gozo teno kunju teno kasi biangsi jigjim. Ma demoji ngata zika pul teno tena tena ngi yang lanchi tena achi sona miangsan le chandusle tena juga acho paldan le acho sang paldan le tena ngi tapane tukje chi katin chi jum ngata sangme shone sabjusle chi jum tena smone zakajing ne parla tena konya ma bardon nanga nyapo tena kon zakajing ne parla ngata le lungtin ka asurti tena ngi kasi biangsi ngako rok ma chenmo ngi Mizi tukse katin teni dembe na ngaza zee tukse sime nanges ta mangkojeng majua teni ngata chasis tabin teni diri teni ngata ikasin liangsi jikjin bong ma teni ngata tar kelpo na ngyampo teni gaga skiskit na ngyampo teni ngata juk dun ju zik sazadang teni chasis space space pojo